E bëssen méi en deichteren experimentellen Sound zwei vun der Indie-Folk-Formatioun Big Thief. Hiren Titel Blurred View hummer gratéieren. Auf et nächst hëllt eus Rilado Negro mat mat de puer verdreemten Blecker Richtung Mound. Heier seng Nummer Best for You and Me.

Eppes richte Scheines sei vum Nathan Salzberg eng kleng Gittersmeditationun Impossible Air. An Instrumental fuhrmer och die nächst Minute virun, mat den Moonrisers, dé deis an abenteuerlech Goldgräverlandschaften. Moonrisers sinn en Duo ëm Gitarristin Libby Decamp an dem Perkussionist Adam Schreiber. Hier Debütplack Harsh and Exciting gouf vum Black Keys her Dan Auerbach produzéiert. An den Titeltrack vun einer Plack hunnech lohaifisch oplein. Harsh and Exciting vun de Moonrisers. Ich wünsche einen flotten Aventur.

Fuschnei-Single vun der Raven Lanay hat summat kengem Äneren wie der Doechii, dat tot war Baby Girl. A mi machen weiter mat enger net so Fuschneier Single, mir enger rich cooler Single vum Freddy Gibbs zu summe mam Starproduzent Madlib. Heiers Crime Pace.

Can't Heat war dat mat Poor Moon. Du lächt das grad knetsch fir Doer heu Radio 100,7. An eng lächte Keier mache mir en de Tour bei Tsiusi. Lo lift Standing There vun The Creatures, de Projet vum Tsiusi an den Drummer vun de Banshees, Budgie. Dat ass den Opener vum Boomerang-Album, dat an den 8er herauskom, an da lief noch Oh Baby vun Tsiusi an de Banshees vum lächte Studioalbum The Rapture.

Mir sinn is en Okom vun der Sendung der ni woch nies ran, wann Dich gefallet, immer freudes vun eng bis 10 fir en gut Stonn oder zu redifte Sonnen ëm dieselbeg Zeit. Lus auch gern op de Sit vum Radio de vun der Playlist vun der Sendung er kënnt auch enker ganz nolächtre wannnder wëlt. A wann er Lied schicke wilt, da schickt mir e Mail dat Adress CHILL@100,7.lu. Zum Schluss lief noch Mystify vun 16 Underground och aus Los Angeles eng Band, déi no hirem Bandcamp-Account amfong als der Hardcore-Bubble kënnt, an déi sidéiert huet de Mix aus Shoegaze an Trip-Hop ze spielen, moll als Ofwieselung, da das vum Moll war de Trace-Album, dat lo just am August rauskom, an danach Back to the Classics in Hit och Unfinished Sympathy vun den Pioneer Massive Attack. Dat wäret vun mir. Lös, lief ze ja, a bis nächste Keier.